چندن داس کی آواز میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. کلام تھا ندا فاضلی کا. وویدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا. گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا, باریکیاں راگوں کی, شنگار سروں کا سمے بیتا, دور بدلے, قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا. ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وویدھ بھارتی پر. بہت جلد سنگیت سریتا کاریکرم میں آپ سنیں گے ایک انمول شرنکھلا. آئیں گے اس میں جانے مانے بانسری وادک پنڈت رونو مجومدار. تو سنتے رہیے وویدھ بھارتی سنگیت سریتا. فی الحال آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا. ممتاز راشد کا کلام, ایناز مسانی کی آواز.

والوں کے، مگر افسوس آج کی دنیا میں مجنو فرحا رانجھا تو ہے مگر لیلا نہیں، شیری نہیں، ہیر نہیں۔ لیکن دوستو عاشق پھر بھی عاشق ہے، اور وہ آج کی بے وفا لیلا

شو خدمت ہے چھایا گیت، چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔ محبت کی ترانی رات گنگناتی ہے اور دل میں امیدوں کے چراغ مسلسل جلتے ہیں۔ دنیا کے نظارے یہ چاند یہ ستارے اسی ایک نظر میں سمائے لگتے ہیں، جن کے بغیر سب کچھ بیزار سا لگتا ہے۔ جو وہ آ جائیں تو موسم بہار آ جائے، کلیوں میں شوخی، پھولوں پہ نکھار آ جائے۔

حسن کی شوخی باہر ہونی ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جانی پڑتی ہے، کیوں ان سے دل لگا بیٹھے؟ یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں؟

0: نتیجے کا استعمال کرتے ہیں، پھر روح افزا ہو گیا، روح افزا جیسے شربت کا استعمال کرتے ہیں یا ٹھنڈائی لیتے ہیں، تو اس سے روح میں بہت جلدی انتر آتا ہے.
1: جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ برسات کا آغاز ہو گیا ہے سر، نئی برسات کیا کیا بیماریاں لے کر آتی ہے؟ ڈاکٹر پرمود ملوی جی، آپ ہمارے یووا شروتاؤں کو بتائیے.
0: نئی برسات میں کچھ پانی کے کارن بیماری آتی ہے، جیسے الٹی ٹٹی لگنا، ڈائریا بولتے ہیں جسے آپ لوگ، وہ لگنا. میں نے یہاں ٹٹی بولا، وہ آپ لوگوں کو لگا ہوگا کہ ٹٹی کیسے بول دیے، بڑا گندا شبد ہے. ٹٹی کوئی گندا شبد نہیں ہے، ٹٹی شبد ٹٹے سے بنا ہے. پہلے کے سمے میں گھر کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، تو ہم لوگ باہر بانس کے ٹٹے لگاتے تھے اور اس کے اندر بیٹھ کے شوچ کرتے تھے. تو